0: 93.1 que detona.
1: Para víctimas de la conducción bajo la influencia del alcohol y la droga, el dolor es único. Pero no estás solo, siempre hay un lugar en MAD. Llama a la línea de ayuda de víctimas de 24 horas al 877-MADD-HELP o visita madd.org.
2: Hola, soy la doctora Basin de Oregon Medical Centers. Si ha estado lesionado en un accidente de automóvil o accidente de trabajo, llame a Oregon Medical Centers. Tenemos quiroprácticos, proveedores médicos, células madre, terapia física y masaje. Su aseguranza de automóvil debe cubrir el 100%. Llame al 503-567-1302 o visítenos en oregonmedicalcenters.com. Estamos localizados en Salem y Aloha, Beaverton. Las primeras 5 personas que mencionen al rey pueden participar en una rifa para ganar $100.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Atención Portland, 93.1 El Rey te trae una oferta exclusiva. 50% de descuento en Mount Hood Oregon Resort. Disfruta de habitaciones amplias y lujosas con todas las comodidades modernas, incluyendo Wi-Fi gratuito y detalles de lujo. Saborea la mejor cocina de temporada en Mallard's Cafe and Pub y Altitude Restaurant and Lounge. Aprovecha 50% de descuento por tiempo limitado. Compra ahora en 93.1elrey.com. No dejes pasar esta oferta.
0: Es el verano del rey. 93.1 días de verano. Es el verano del rey.
5: El rey del verano.